0: Ana Kokić, Kosti Forza.
1: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.